Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui ?

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Shake.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

höna. Då kacklar alltid någon gammal höna om hur förfärligt lättsinnig man är. Men kacklar ni imorgon, just idag, när jag har ordet, vill jag hellre gal.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Ladies and gentlemen, här kommer Conny Gers.
2: Hej folks. Ja, nu är jag här igen. Och som vanligt så har jag med mig The Toa Sisters. Här ska ni få en Svenssons melodi som ni alla kan hänga er i. Ja, tjejer, då är det jag.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Fredag och vi skriver den 7 augusti och jag hälsar er varmt välkomna till P4 Plus.

jorden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Ja, hej allihop och välkomna till våran fredag här i P4 Plus. Benny King med Spanish Harlem. Ja, det var först ut det. Och dessförinnan två stycken filmmusiklåtar. Vi hade den här från 1960 då. Shirley Bassey och Goldfinger. Det var 1964. Tänker att damen håller fortfarande på och sjunger. Och ja, så sent som för ett tag sedan så gav hon masterclass. Sven-Bertil Taube, Änglamark ifrån Hasse och Tages Äppelkriget. 1972 spelar man in den filmen. Nu ska vi till Robert Broberg från 2001. Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut.

Procol Harum och A Whiter Shade of Pale. Den här har vi ju hört flera gånger och visst är det en riktig klassiker. Den här kom 1967, samma år som The Hounds gjorde A Summer Song. Och så före det då Tina Turner med låten Don't Turn Around från 1986. Och det kan man väl lugnt säga att det kanske är lite grann av det sätt som fick henne att gå vidare. Och det är nog rätt passande för att i samma veva så släppte hon faktiskt sin mycket avslöjande självbiografi Jag, Tina. Som den hette på film så småningom när den kom så fick den namnet What's Love Got To Do With It. Och den handlar om hennes uppväxt, genombrottet tillsammans med Ike Turner och naturligtvis också då det våldsamma äktenskapet som slutade med att Tina Turner lämnade både honom och den karriär de hade tillsammans. Och sen gjorde då en egen solokarriär som ju faktiskt gick till historien. Ja, Tina Turner, så långt. Nu har vi också lyssnat på, vänta lite grann, ska inte glömma bort Robert Broberg. Jag vill aldrig att sommar ska ta slut. Det är nog många som tycker så. 2001 spelar han in den där. Nu går vi till 1979.

It's a bit, nej, inte alls. It's a bit teeny weeny yellow polka dot bikini. Brian Hyland, det som så småningom också blev Lill-Babs låt här i Sverige. Det här var 1960. Paul Young med 80-talsklassiken Every Time You Go Away från 85. Och Ted Gärdestad gjorde Sol, Vind och Vatten 73. Och The Knack, ja, det var My Sharona. Eller My Sharona från 79. Ja, det vill till att säga ramen rätt här. Nu så ska vi till en dam som fyllde 80 i januari. Still going strong, full fart, och just nu så har man återupptagit i staden där allting händer när det handlar om country, Nashville närmare bestämt, de repetitioner som sker inför den stora premiären på Dollys egen musikal. Och när jag då säger Dolly så vet ni att det handlar om Parton.

En sommarreggae med Elisabeth Andreasen, som hon heter numera. Ja, Andreasson var det då, 1984. Då var det bara ett år kvar och sen skulle hon vinna Eurovision Song Contest. Tänk om hon visste det. The Shadows med Kon-Tiki kom 1961 och Dolly Parton då med Baby I'm Burning kom 1978. Kon-Tiki, denna enastående farkost som då Thor Heyerdahl använde för att bevisa att folk på andra sidan jordklotet hade kunnat ta sig över haven väldigt, väldigt långt faktiskt. Och båten finns väl utställd där på Bygdö i Norge fortfarande. Vi tar oss vidare till 1976 här nu med Fleetwood Mac och låten Dreams.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Så om en liten stund tar oss en titt på vädret, hur det kommer att bli den närmsta tiden här. Men först så ska vi lyssna på mera musik och så ska jag berätta vad vi har hört för någonting. Vi fick avslutningsvis i förra timmen en låt från 62, I Can't Stop Loving You, Ray Charles. Och så Siv Malmkvist med Mamma är lik sin mamma från 68. Ja, det vet ni ju, jag har berättat förut om att det är en australiensisk låt från början. Det var John Farnham, ni vet han som gjorde låten The Voice, som hade en jättehit med den här låten på 60-talet. Då heter den Sadie the Cleaning Lady. Och så fick ju Stickan Andersson tag på den och översatte den till svenska. Fleetwood Mac med Dreams kom 1976. Ja, jag lovade Buddy Holly här. Brown-Eyed Handsome Man. Det är en låt från 1956 det.

Ja, det här har väl varit lite vana vid de senaste dagarna. Sommarregn. Märkligt. Igår hade jag sånt där väder som verkligen for åt alla håll. Det ösregnade och så var det lite solsken. Sen var det mulet och så ösregnade igen. Det var... Men jag tror att regnet för många har varit välkommet. Och Monica Zetterlunds, den här sommarregn då. Ja, när var den välkommen första gången? Det var 1975. Michael Jackson, Farewell My Summer Love, kom 73. Och Buddy Holly då, Brown Eyed Handsome Man, var från 56. Utlovat då lite väderlek. Ja, fredagen den bjuder på ganska omväxlande augustiväder. I Götaland och Svealand så blir det en blandning av moln, en del sol och regnskurar som drar förbi. Och temperaturerna hamnar i allmänhet mellan 17 och 21 grader. Även i Norrland så blir det ostadigt med skurar på flera håll men också en del uppehåll. Här blir det svalare, 10-17 grader och fjälltrakterna där blir lokalt under 10. Vindarna blir mest västliga och sydvästliga och tidigt friska, framförallt i samband med skurarna. Och om en liten stund tar vi en titt på hur det blir på lördagen här då. Det kan väl vara intressant för er att veta, ni som lyssnar nu natten mot lördag. Vad har vi nu då? Ja, då blir det I Need You med America heter gänget från 1971.

Canned Heat, det är Going Up the Country som spelades in 1968, och från 53 hade vi med oss The Kinks, Come Dancing, och Johnny Rivers, Where Have All the Flowers Gone från 1965, och America, I Need You från 1971. Where Have All the Flowers Gone är inspirerad av Stilla flyter Don. Det var ju en rysk roman som blev film där någon gång också, vill jag minnas. En liten titt på nästa låt då. Där har vi Lou Monte. Han tyckte om att skoja till lite grann. Och kanske överdriva sin genre en smula. Eller vad tycker ni?

Två stycken herrar är ett slag för jämlika livet, så kan man väl säga. Här vill man ta bort segregation och mycket annat. Här möttes de då i en sång som handlar om tangenterna på ett piano, det svarta och det vita, och den liknelse man sen kan göra med det. Det här var musik från 80-talet, då den kom 82 redan. Lill-Babs gjorde det nederländska Eurovision-bidraget från 79 på svenska. Colorado heter den. Och Lou Monte då med Lazy Mary, Luna Mezzomare heter den i original från 58. Till Thin Lizzy alldeles strax, men först då som jag sa, lite väderlek för lördagen. Ja, på lördag, här imorgon alltså, fortsätter det något ostadiga vädret, men det ser ut att finnas bättre chanser till längre uppehåll och sol på flera håll. I södra Sverige blir det omkring 18-22 grader, medan norra Sverige får ungefär 12-18 grader. Och fortfarande så kan en annan regnskur dyka upp, framförallt längre norrut. Ja, så inte någon riktig högsommarvärme kanske då, men ändå där solen är. Och om man kommer i lä så lär den nog steka ganska bra ändå. Vi rullar på här med våra program. Och för er som lyssnar på förmiddagsprogrammet, ja, det händer ju grejer i eftermiddag. Det berättar jag mer om en liten stund. För nu först Thin Lizzy.

Det där var Dire Straits med Ticket to Heaven som de spelade in 1991. Och Östen Warnebring, ja, det är han som översatt Summer Wind till svenska. Och det är klart, svårare än så var det väl inte. Sommarvind fick den heta. 1967. Thin Lizzy allra först, men The Boys Are Back in Town kom 1976. Ja, fredag idag. Ja, ni kanske lyssnat er igenom fredagen redan, ni som lyssnar på kvällssändningen. För klockan är ju snart midnatt, men då kan ni gå tillbaka. Ni andra, ni kan gå in och titta på våran hemsida och kolla på tablån där, för att då möter ni också Mikael Cederbergs program under eftermiddagen klockan 16 idag. Kvällstoppen 2.0. Och det betyder att Micke har plockat en, ja, det kan vara vilken som helst egentligen, men just den här fredagen så är det kvällstoppen ifrån den 27 januari 1978. Den listan presenterar han igen, och det är de 20 mest sålda singlarna i Sverige från den här veckan då. Och då, 1978 i januari, ja, då låg Wings med en låt, han har skrivit lite kryptiskt, en säckpipehit. Mm-hmm. Ja, ja, den som lyssnar får höra. Nu ska vi lyssna på en kille som inte står Paul McCartney så långt ifrån, nämligen Ringo Starr med Photograph från 73.

The Doobie Brothers, Long Train Running heter låten, och det här är en inspelning gjord 1900, när var det den kom? 1973. Och så före det Ringo Starr med Photograph från 1973 den också faktiskt. Så då, det sista här nu för min presentation den här veckan, det är en gång för länge, länge sedan, passar väl det här programmet. 74 kom den med Sten och Stanley. Och med det ska jag be att få tacka för idag, och bara en liten, liten titt i historieboken. Vet ni om att det idag är 130 år sedan som de allra första svenska SM-tävlingarna i friidrott inleddes? Och det är i Helsingborg, så då grattar vi väl till det. Nu så, glöm inte bort Mikael Sederberg i eftermiddagen och lyssna på förmiddagsprogrammet. Han är också tillbaka under lördag och söndag med topplisteprogram klockan 11 båda dagarna. Så då, dags för Sten och Stanley. Ha det bra, hej då!

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät.

natt då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

till Stättebrygga for han ner till handelsman Flink. Han drar sig till Malö, han går över strömmen, ja detta det slutar på kärr.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Bayern.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

pappa stor von Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor von Persson arg och röd. Han hörde skria Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilse med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks för länge.

Albin han är pankare än lusen. Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog.

igen. Att Alvin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Alvin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en ljus. Ja, han lyftat sista biten med en ljus. Ho, ho! Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar.

Hallå igen den här fredagen när det är dags för ytterligare energiförsäljningsredovisning i den här nyproducerade serien. Och detta med mig, Micke Cederberg, som går under namnet Kvällstoppen 2.0. Och idag så ska vi checka in de 20 mest sålda singlarna i Sverige den 27 januari och året är 1978. Och det blir 3 låtar på svenska, 2 instrumentala, 1 kommer från Italien, 1 från Nederländerna och 2 är från Spanien, 2 från Frankrike och 3 av dem är filmhits. Och den första råkar vi på som en av 2 nykomlingar på 20:e plats när Maxine Nightingale gör entré med Right Back Where We

Slapshot, eller slagskott som den fick heta på svenska. Och det var en komedi med bland annat Paul Newman i en av rollerna som tränare. Och det gäller att rädda ett hockeylag från att gå under, och då blev den här låten poppis tack vare den där rullen. Det var Maxine Nightingale. Och låten, den hade ju något år på nacken då, och det var dessutom en låt som hon själv inte tyckte om från början. Eller främst var det väl arrangemanget som hon ogillade. Hon fick mer eller mindre tvingas att spela in låten, som här nu var nykomling på 20:e platsen. Medan nummer 19, den låg oförändrad på den positionen, och där finns det också en filmkoppling.

Det blir poppis och ni fick ju precis höra då Mikos version som låg kvar här på 19:e platsen på dagens lista. Star Wars Title Theme hette den då. Nummer 18 däremot hade backat 4 steg med Wings som dragit fram säckpiporna i Mala och Kintyre.

En kärleksförklaring från Paul McCartney till Skottland, där av Säckpiporna. Och de spelades in i en studio i Skottland, även om hans akustiska start på låten, den spelades in utomhus till Mull of Kintyre. Och det var en dubbel A-sidig singel.

Den fick ju dela rampljuset med Girls School. Och här var det back till 18:e platsen ifrån nummer 14. Och närmast en visselåt med nästan evigt liv. Och vi har hört den flera gånger här i Kvällstoppen 2.0. Och nu firade den ett år på listan. För den gick in sista veckan i januari 1977. Och nu ramlade den neråt 5 platser till nummer 17 sista veckan i januari 1978 med Jan.

Och den heter Shenandoah, den här vissa låten med Jan Lindblad, som nu ramlade bakåt när den firade ett år på listan, nummer 17 nu. Fast det var uppåt för nummer 16. Den var nykomling på 20:e plats veckan före med Bee Gees. Och det är första hitten ifrån filmen och soundtracket Saturday Night Fever. Och där var det lugnt och stillsamt i den här låten som heter How Deep Is Your Love?

How deep is your love? Frågan där. Rock Beedies var det vi hörde. Och de skrev den här låten med Yvonne Elleman i sinnet, för de ville att hon skulle göra den. Men filmens producent, ja, han insisterade på att Bee Gees själva skulle göra den, och så blev det också. Och här prickade de in en hit med den, plats 16 på den här listan. En lista som har 20 placeringar, försäljning av singlar som rapporterades in av skivbutiker men som aldrig redovisades på det här viset i radion som jag nu serverar er. Och jag ger er hur det förmodligen hade låtit när det begav sig sista veckan i januari 1978. Och vi hörde ju Maxine Nightingale som nykomling på 20:e plats. Och den andra och sista nykomlingen, den landade som nummer 15. Och här ska det bli en liten syndig lektion.

Härligt, härligt, men farligt, farligt. Det var ju Björn Skifs där som hade en vuxen snack med sin farsa där som nykomling på 15:e platsen. Och han stod ju för högsta nykomlingen förra veckan också när det handlade om augusti 1976 och Firefly. Men nu ska vi höra Village People och deras kärlek till San Francisco. Och där brinner de för partylivet ända tills det blir gryning. Men här hade de ändå tappat 5 platser till nummer 14.

Ja, San Francisco, det här You've Got Me heter den också som tillägg. Det var Village People som hade bytt ut 9:e platsen mot den 14:e. Och när den här låten spelades in, då var faktiskt gruppen ett enmansband. Victor Willis som sjöng där. Han behövde nämligen ett gäng som kunde backa upp honom när musikvideon till den här låten spelades in. Och därmed så formades gruppen som här alltså hade backat lite. Men franska Santa Esmeralda hade istället gått upp 2 platser med sångaren Leroy Gomez, och det var ju en låt som från början gjordes av Nina Simone men som då floppade. Men det gjorde den inte när The Animals spelade in den året därpå. Men nu hade den fått latinorytmer och hamnade som nummer 13. Låten som heter Don't Let Me Be Misunderstood.

Don't Let Me Be Misunderstood och Santa Esmeralda på 13:e plats. Men de var inte ensamma om att gräva bland hitsen från 60-talet. Nej, fransmannen Laurent Voulzy har även han många favoriter därifrån. Hör själva på 12:e platsen i Rock Collection.

Laurent Woodsy där som fick in musik i sitt medley med bland annat The Beatles, The Beach Boys och Stones i rockkollektion. Här hade den backat från 8:e till 12:e platsen sista veckan i januari 1978. Och det är ju inte så länge sedan jag spelade den här, bara 2 veckor sedan när det var en lista ifrån november 1977. Och detsamma gäller nästa låt också som nu är 11 med Magnus Uggla.

Ja, men det var ju ett steg back där för Magnus Uggla med hitten ifrån hans tredje platta. Det var Varning på stan nummer 11. Och nu kliver vi in på den övre halvan, och på tionde platsen så ska vi höra en låt med Elvis Costello. En låt där han fick inspiration från amerikanska tv-deckare när han skulle skriva Watching the Detectives.

0: Så heter också den här låten med Elvis Costello. Och det var en låt som han fick ihop efter att ha lyssnat på en platta med The Clash på repeat hela natten. Och han höll sig vaken med hur mycket kaffe som helst i 36 timmar. Så lång tid tog det innan han var klar med låten, som nu hamnade på 10:e platsen. Och det var ju 3 steg uppåt. 3 steg även för låten på 9:e plats, fast bakåt för Baccarat.
1: Ooh, here comes that man.

Maria och Maite där i Baccaram, de spanska diskodrottningarna på nionde platsen med Sorry My Lady. Och den fanns också med på deras debutplattan som samtidigt även var Sveriges mest sålda album. Och det gäller ju för den här sista veckan i januari 1978, där åttan på singellistan lät så här.

sångerskan Anke Lindqvist. Hon står för leadsångergruppen Cumulus som hon var med och grundade på 60-talet. Och det här var deras kändaste låt, Höstvisa, som hade fått backa ett steg till 8:e platsen idag. Men det hade inte Brian Chapman gjort, för han hade bråttom upp för listan. Hela 10 steg uppåt till nummer 7 för låten som heter

Ja, det där var Brian Chapman som upptäcktes av Bengt Palmers när Brian satt och spelade piano på ett av Stockholms större hotell. Och den här låten, Save Me, det var inte någon originallåt för den spelades först innan Clodagh Rodgers, en etablerad sångerska från Nordirland som gjorde den i en countrydoftande tappning. Men någon listframgång, det blev det inte med henne, men här är en hit med Brian som alltså klättrade upp på 10 steg till 7:e platsen. Medan sexan, den hade fått backa 2 steg med

Ja, The Album, så heter Abbas femte platta med nyskriven musik. Och detta var en av låtarna där, The Name of the Game, som också var singel, och det var plats nummer 6. Femman däremot, den bestod av två lånade låtar ifrån 50-talet med Darts.

Vi började amerikanskt på 20:e platsen idag, men nu var det brittiskt med gänget som det ofta svängde om, mer eller mindre i alla fall. Darts och deras signum, det var ju att göra covers av låtar från 50- och tidiga 60-talet. Och här har de till och med dragit ihop två 50-talslåtar i ett medley. Dels Daddy Cool, en låt som från början gjordes som en grupp som kallade sig för The Race. Och så The Girl Can't Help It, lånat från Little Richard. Och med det här medlet så fick gänget en jättehit, och här så hade de bytt ut 11:e platsen mot den 5:e. Men fyran, ja, den hade toppat listan under hela september, oktober, november och december 77. Men här så hade den börjat sin reträtt. Och så här i slutet av januari året därpå, då hade den tappat två steg till nummer 4. Men vi ska höra Baccara här igen.

men backar där med sanningen. Och yes sir, I can boogie på fjärde platsen. Och trots att de var ifrån Spanien så är faktiskt alla deras låtar inspelade i Nederländerna. Och vi ska inte till det landet riktigt än, för först ska vi till Italien där Umberto Tozzi förklarar sin kärlek på tredje plats. Och detta är låten som heter Ti Amo och som på italienska betyder jag älskar dig.

0: Ja, det har två steg upp till nummer tre för Umberto Tozzi och Tiamo. Och nu ska vi till Nederländerna då, äntligen på andra platsen. Och artisten som blev så bedrövad när Elvis Presley gick bort, Danny Mirror. Och då ville han hedra honom med en låt, och det var ju den här låten.
1: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
2: the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA, at the age of 42 years.

I remember Elvis Presley, där några av Elvis främsta hits hördes i medley form, men det var ju Danny Meyer som sjöng. Och bland hans tidigare meriter var att han bland annat var med och skrev Nederländernas Eurovision-vinnare Ding Dong och Teach In 1975. Men med den här Elvis-hyllningen, då står han för Sveriges mest sålda singel, men inte den här januariveckan 1978, för då petades han ifrån tronen, och det av Tom Robinson Band som hade bytt ut tredje platsen från veckan före mot första platsen för den här sifferbilåkarlåten, om man säger så.

Och så heter också den här låten 2468 Motorway med Tom Robinson Band. Och när Tom skrev den då försökte han få den lika hookig som Climax Blues Band-låt Couldn't Get It Right från året före. Men han fick inte riktigt till det som han hade tänkt sig, men det blev ju ändå ett ganska bra resultat, tänkte han när han var klar. Men det tog tid innan skivbolaget gav med sig och han fick nästan övertala dem med att släppa låten. Och den blev Sveriges mest sålda singel den 27 januari 1978.

Och det var det datumet som det handlade om idag i Kvällssoppen 2.0 som är slut för den här fredagen. Men ytterligare tre avsnitt återstår med de populäraste hitsen från andra halvan av 70-talet. Och nästa fredag så rör det sig om sista veckan i juni år 1979. Men nu en musikmix som sträcker sig fram till klockan 10 ikväll när Claes-Johan Larsson fortfarande befinner sig mitt i sommaren. Och jag vill också tipsa om tematimmen med mig själv, Micke Cederberg, imorgon klockan 5 på eftermiddagen. Då har jag grävt fram ett gäng filmhits från 80-talet. Men nu som sagt musikmixen där vi allra först ska höra Sven Ingvars som nu har kommit fram till den där veckodagen när det där samtalet ska äga rum i Jag ringer på fredag. Och med den så hoppas jag att ni får en superhärlig start på den här helgen. Och då säger jag bara hej då!

P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet. She would never say where she came from.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus.
1: Det finns en gammal tavla av mästaren Watteau som ger oss nutidsmänniskor någonting att tänka på. Madame de Maintenon fick se den en gång och sjöng sen för kung Ludvig denna sång. Den

Vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men det kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

dessa år finns det vissa saker som man ej förstår. Man gör rätt och man gör fel i livets underliga spel. Hur man än gör får man sin beskärda del.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Fredag och vi skriver den 7 augusti och jag hälsar er varmt välkomna till P4 Plus.

jorden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Ja, hej allihop och välkomna till våran fredag här i P4 Plus. Ben E. King med Spanish Harlem. Ja, det var först ut det. Och dessförinnan två stycken filmmusiklåtar. Vi hade den här från 1960 då. Shirley Bassey och Goldfinger. Det var 1964. Tänker att damen håller fortfarande på och sjunger. Och ja, så sent som för ett tag sedan så gav hon Masterclass. Sven-Bertil Taube, Änglamark ifrån Hasse och Tages Äppelkriget. 1972 spelar man in den filmen. Nu ska vi till Robert Broberg från 2001. Jag vill aldrig att sommaren ska ta slut.

Ja, Procol Harum. Och A Whiter Shade of Pale. Den här har vi ju hört flera gånger och visst är det en riktig klassiker. Den här kom 1967. Samma år som The Hounds gjorde A Summer Song. Och så följer det då Tina Turner med låten Don't Turn Around från 1986. Och det kan man väl lugnt säga att det kanske är lite grann av det sätt som fick henne att gå vidare. Och det är nog rätt passande för att i samma veva så släppte hon faktiskt sin mycket avslöjande självbiografi Jag Tina, som den hette på film så småningom när den kom, så fick den namnet What's Love Got To Do With It. Och den handlar om hennes uppväxt, genombrottet tillsammans med Ike Turner och naturligtvis också då det våldsamma äktenskapet som slutade med att Tina Turner lämnade både honom och den karriär de hade tillsammans. Och sen gjorde då en egen solokarriär som ju faktiskt gick till historien. Ja, Tina Turner, så långt. Nu har vi också lyssnat på, vänta lite grann, ska inte glömma bort Robert Broberg. Jag vill aldrig att sommar ska ta slut. Det är nog många som tycker så. 2001 spelar han in den där. Nu går vi till 1979.

It's a bit, nej, inte alls. It's a bit teeny weeny yellow polka dot bikini. Brian Hyland, det som så småningom också blev Lill-Babs låt här i Sverige. Det här var 1960. Paul Young med 80-talsklassiken Every Time You Go Away från 85. Och Ted Gärdestad gjorde Sol, Vind och Vatten 73. Och The Knack, ja, det var My Sharona. Eller My Sharona från 79. Ja, det vill till att säga ramen rätt här. Nu så ska vi till en dam som fyllde 80 i januari. Still going strong, full fart, och just nu så har man återupptagit i staden där allting händer när det handlar om country, Nashville närmare bestämt, de repetitioner som sker inför den stora premiären på Dollys egen musikal. Och när jag då säger Dolly så vet ni att det handlar om Parton.

En sommarreggae med Elisabeth Andreasen, som hon heter numera. Ja, Andreasson var det då, 1984. Då var det bara ett år kvar och sen skulle hon vinna Eurovision Song Contest. Tänk om hon visste det. The Shadows med Kon-Tiki kom 1961 och Dolly Parton då med Baby I'm Burning kom 1978. Kon-Tiki, denna enastående farkost som då Thor Heyerdahl använde för att bevisa att folk på andra sidan jordklotet hade kunnat ta sig över haven väldigt, väldigt långt faktiskt. Och båten finns väl utställd där på Bygdö i Norge fortfarande. Vi tar oss vidare till 1976 här nu med Fleetwood Mac och låten Dreams.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Så om en liten stund tar oss en titt på vädret, hur det kommer att bli den närmsta tiden här. Men först så ska vi lyssna på mera musik och så ska jag berätta vad vi har hört för någonting. Vi fick avslutningsvis i förra timmen en låt från 62, I Can't Stop Loving You, Ray Charles. Och så Siw Malmkvist med Mamma är lik sin mamma från 68. Ja, det vet ni ju, jag har berättat förut om att det är en australiensisk låt från början. Det var John Farnham, ni vet han som gjorde låten The Voice, som hade en jättehit med den här låten på 60-talet. Då hette den Sadie the Cleaning Lady. Och så fick ju Stickan Andersson tag på den och översatte den till svenska. Fleetwood Mac med Dreams kom 1976. Ja, jag lovade Buddy Holly här. Brown-Eyed Handsome Man. Det är en låt från 1956 det.

Ja, det här har väl varit lite vana vid de senaste dagarna. Sommarregn. Märkligt. Igår hade jag sånt där väder som verkligen for åt alla håll. Det ösregnade och så var det lite solsken. Sen var det mulet och så ösregnade igen. Men jag tror att regnet för många har varit välkommet. Och Monica Zetterlunds, den här sommarregn då. Ja, när var den välkommen första gången? Det var 1975. Michael Jackson, Farewell My Summer Love, kom 73. Och Buddy Holly då, Brown Eyed Handsome Man, var från 56. Utlovat då lite väderlek. Ja, fredagen den bjuder på ganska omväxlande augustiväder. I Götaland och Svealand så blir det en blandning av moln, en del sol och regnskurar som drar förbi. Och temperaturerna hamnar i allmänhet mellan 17 och 21 grader. Även i Norrland så blir det ostadigt med skurar på flera håll men också en del uppehåll. Här blir det svalare, 10-17 grader och fjälltrakterna där blir lokalt under 10. Vindarna blir mest västliga och sydvästliga och tidvis friska, framförallt i samband med skurarna. Och om en liten stund tar vi en titt på hur det blir på lördagen här då. Det kan väl vara intressant för er att veta, ni som lyssnar nu natten mot lördag. Vad har vi nu då? Ja, då blir det I Need You med America, heter gänget, från 1971.

Canned Heat, det är Going Up the Country som spelades in 1968, och från 53 hade vi med oss The Kinks, Come Dancing, och Johnny Rivers, Where Have All the Flowers Gone från 1965, och America, I Need You från 1971. Where Have All the Flowers Gone är inspirerad av Stilla flyter Don. Det var ju en rysk roman som blev film där någon gång också, vill jag minnas. En liten titt på nästa låt då. Där har vi Lou Monte. Han tyckte om att skoja till lite grann. Och kanske överdriva sin genre en smula. Eller vad tycker ni?

Två stycken här, ett slag för jämlika livet, så kan man väl säga. Här vill man ta bort segregation och mycket annat. Jag möttes dem då i en sång som handlar om tangenterna på ett piano, det svarta och det vita, och den liknelse man sen kan göra med det. Det här var musik från 80-talet, då den kom 82 redan. Lill-Babs gjorde det nederländska Eurovision-bidraget från 79 på svenska. Colorado hette den. Och Lou Monte då med Lazy Mary, Luna Mezzomare heter den i original från 58. Till Thin Lizzy alldeles strax, men först då som jag sa, lite väderlek för lördagen. Ja, på lördag, här imorgon alltså, fortsätter det något ostadiga vädret, men det ser ut att finnas bättre chanser till längre uppehåll och sol på flera håll. I södra Sverige blir det omkring 18-22 grader, medan norra Sverige får ungefär 12-18 grader. Och fortfarande så kan en annan regnskur dyka upp, framförallt längre norrut. Ja, så inte någon riktig högsommarvärme kanske då, men ändå där solen är. Och om man kommer i lä så lär den nog steka ganska bra ändå. Vi rullar på här med våra program. Och för er som lyssnar på förmiddagsprogrammet, ja, det händer ju grejer i eftermiddag. Det berättar jag mer om en liten stund. För nu först Thin Lizzy.

Det var Dire Straits med Ticket to Heaven som de spelade in 1991. Och Östen Warnerbring, ja, det är han som översatt Summer Wind till svenska. Och det är klart, svårare än så var det väl inte. Sommarvind fick den heta. 1967. Thin Lizzy allra först, men The Boys Are Back in Town kom 1976. Ja, fredag idag. Ja, ni har kanske lyssnat er igenom fredagen redan, ni som lyssnar på kvällssändningen. För klockan är ju snart midnatt, men då kan ni gå tillbaka. Ni andra, ni kan gå in och titta på våran hemsida och kolla på tablån där, för att då möter ni också Mikael Cederbergs program under eftermiddagen klockan 16 idag. Kvällstoppen 2.0. Och det betyder att Micke har plockat en, ja, det kan vara vilken som helst egentligen, men just den här fredagen så är det kvällstoppen ifrån den 27 januari 1978. Den listan presenterar han igen, och det är de 20 mest sålda singlarna i Sverige från den här veckan. Och då 1978 i januari, ja, då låg Wings med en låt, han har skrivit lite kryptiskt, en säckpipehit. Mm-hmm. Ja, ja, den som lyssnar får höra. Nu ska vi lyssna på en kille som inte står Paul McCartney så långt ifrån, nämligen Ringo Starr med Photograph från 73.

The Doobie Brothers, Long Train Running heter låten, och det här är en inspelning gjord 1973. Och så före det Ringo Starr med Photograph från 1973 den också faktiskt. Så då, det sista här nu för min presentation den här veckan, det är en gång för länge, länge sedan, passar väl det här programmet. 74 kom den med Sten och Stanley. Och med det ska jag be att få tacka för idag, och bara en liten, liten titt i historieboken. Vet ni om att det idag är 130 år sedan som de allra första svenska SM-tävlingarna i friidrott inleddes? Och det är i Helsingborg, så då grattar vi väl till det. Nu så, glöm inte bort Mikael Sederberg i eftermiddag om du lyssnar på förmiddagsprogrammet. Han är också tillbaka under lördag och söndag med topplisteprogram klockan 11 båda dagarna. Så då, dags för Sten och Stanley. Ha det bra, hej då!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Yeah.